شاہ تبصرو راجی صدر دروپدی مرمو پینجے ٹن ملکن چے یاترا جے پہرے حصے طور مالدیویا ملک میں پہتی تہا پوئے ہوئی یاترا کندی اتر میں سے جنیا پوئے رومانیا جی ٹن ملکن چے یورپین یاترا طور سمجھ یاترا گھنی احمد رکھے دی جو انسا واپار ٹیکنالوجی ریسرچ سفر کھیترن کے ہتھی ڈنی ویندی پہنچن شرط صدر مرمو کے جسماؤں میں صدر محلات میں گارڈ آف آنر سا آجیا کی ہوئی مالدویہ جس صدر مایا سیندو سنگس پرجوشی سا آجیا کی بلی صدر ان منچ بطرفی گالیوں ہلی رہی وائن بلی اگوانن آمو سامو میٹنگ کی تیخان پوئی میٹ سمجھ جو گالی تھیوں بیس بائس میں امید ہے تا جو کو مرکز رہندو سو باہمی لگا پنتے این باہمی فائدن جے کھیترن تے سہکار کے ودھان تے رہندو تے میچی تو انجے واپار سیڑپ ثقافت ایمان جا مانن سا گنڈا پا صدر مرمو جی یاترہ تمام گھنی احمد رکھے دی جو کہیں بھارتی صدر پارا مولدیوے جی یاترہ تھی رہی ہے تے ماں پتو تو پوئے کہ بینی ملکن منچ بھائی واری کے ترین پکتی تھی رہی ہے بتی رہی ہے صدر مرمو پہنجی مشکولی مولدیوے پہنجی ٹن ملکن جی یاترہ جے فرسٹ لیک طور کہی ہے سب ساجہ کا پوئے صدر مرمو بھی طرفیوں گالیوں کہیں بینی اگوانن گھنی مدن تے گالیوں کہیں گھنی کا پوئے صدر مرمو صدر میامت سیندو میڈیا کے ایک گڑیل پریس کانفرنس میں خطاب کہو تیکھا پوئے صدر مرمو مالدوے جے ودمی ود اہم قومی لینڈ مارک میڈیول رولر سٹیفن دا گریٹ جے میری سے فین مونیمنٹ جی یاترا کئی صدر ہوتے گل ڈی کرے شردانجلی پیش کئی یاترا اتہاسک ہے جو بنے ملکن منچ ودندر بھائیواری کے پدرو تھی کرے مالدویا ایک تمامی ننڈو چوداری زمین سا گرل ایسٹرن اوبر یورپ میں ایک ملک ہے جن جی پکیڑا ہے 33,846 چورس کلومیٹر سو اولا میں رومانے جے ویجو ہے ہنوڈا اتر اوبر ہے ڈکھن میں یوکرین جے پاسے میں آئے اور لگ بگ 2000 بھارتی شہری رہے ہیں تہمیں 1800 میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں سے مولدوی میں انہیں طرح بھارت ہوتے ہوتے بھارتی جے کہیں اوبر یورپین ملک میں ودمد پانڈی قوم جے توڑتے رہی رہے ہیں مولدوی پنجے یاترہ جے گا کر میں صدر مرمو اتر میسی جونے جی یاترہ کندی ایک میں بامی جلائے دے سنس یا پہنی یاترہ ہے بھارتی صدر جی پہنی یاترہ ہے ڈکھن اوبر یورپ میں پنجٹن ملکن جی آخری دور میں صدر رومانی جی یاترہ کندی ٹرینی خان پنجوی جولائی درمیان سنس یاترہ رومانی جی صدر نکوسر ڈین جی نین تھی رہی ہے ٹرینڈ آکن خان پوئے بھارتی صدر جی ڈکھن اوبر یورپین ملک جی یہ پہنی یاترہ ہے ٹرینڈ ملکن جی صبح یاترہ خان پوئے بھارت ان ملکن سا پینجے بھائی میں لگا پن کے کیتری احمد دی رہے تہیں جو پتو پہنڈو کنزیومر افیئرز فوڈ اینڈ پبلک ڈسٹریبیوشن جے مرکزی وزیر نیمبن جینتی بھائی بمبینیا راجیہ سبھا ممبر دنیش شرما لوک سبھا ممبر وجے باگیل پن سانس گڑھ میڑ میں شمار ہیں تفسر بدھ رہے ہوا

سائن تو کي خبر ڪهڙي سائن پروگرام کڻي ڪري اوهان جي قسمت ۾ هڪ دفعو بيئر کان حاضر ٿي آهيان. سن ايڪسپريس ۾ سن جي ڳوٺن بابت سن جي ڳوٺن جي حقن جي سوال کيو آهي ممتاز منگي پنهنجي آرٽيڪل ۾. سن لکن ٿا ته سن ۾ مجموعي طور صورتحال تمام بُري آهي، پر سن جي ڳوٺن جو حال تو تمام ئي بد کان بدترين آهن. چاہندا کہ تاں جي ملڪ جي گھڻن صوبن ۾ غريب مسكين هاري ۽ مزدورن جي حالتون سن جي ڳوٺن کان گھڻي گھڻي بهتر آهن، پر سن جو حالتون انن کان تمام ئي بدترين آهن. ان جو بنيادي سبب آهي تاں جي خاص معيشي، سياسي ۽ سماجي صورتحال. لکھا تو مثال طور پنجاب میں پاکستان کی مجموعی صنعتن جو 60-70 سیکڑوں حصہ جو ہے سو پنجاب میں ہے، سو خاص کر مرکزی پنجاب میں. پاکستان کے وڈن ادارن جن میں سیکرٹ ادارن کا وٹھی گیس تیل کے کمپنین تھی، ان کا سوائے دنیا کے باہرن ملکن میں نوکرن کی سہولت پنجاب کے مانن کے ودیک ہے. اگتے لکھا پنجاب کے مراحتن میں جکا مراحت بچے تھی وہ سرائکی وارن کے ملے. تین کرے پنجاب کے سماجی سیٹ اپ میں نوکرن کا ڈیولپمنٹ تائیں، یعنی کہ انفراسٹرکچر، میونسپل سروس کے حد تائیں تعلیم، صحت جی سہولتوں بین صوبن کے بھیٹ میں تمام بہترین ہیں. لکھن کہ پنجاب میں یہ کدیں نہ کہ کئی گوٹھ جو ڈی جو مانو پورے کرنے کا کوئی رات جو چوکیداری کرد ہو جائے، کئی بھی گوٹھ میں اڑی صورت حال کو پر سن جو ایک بھی اڑو گوٹھ نہ ہے جتے پورے تے ہاری ڈی کے پورے کرنے کا کوئی رات جو چوکیداری کری پینے گھر کی حفاظت نہ کرا ہوجن. ہتھاں جو حالتوں سن کے گوٹھن کی حالتوں خاص کر سرکشا کے معاملے میں تمام ہی بدتر ہیں، جتے بتا خوری بیا جے مافیا سے ڈوا کن تھا بنا کے سدا کے آزاد تھا گھومن. مثال طور لکھن کہ بلوچستان میں ہتھیار بند کیتری بھی کاروائی تھی ہوجن جے گروپ ہیں، پر عام مان کے ڈھگے بکری کی چوری کون تھی ہے، نہ ہی وری کو کڈنیپنگ جا کیس ہی نہ. سن میں صورتحال ایتری بدتر ہے جو دھارلن کی کاروائیں ایک عام روزی گال تھی چکی ہیں، بے پہنچ مان جو اگوان کا معاملہ جو ہے ودی ننڈن بارن کے اغوا تھی پہتو ہے، سالن جا سال گزری ویا معصوم بارن جو کوئی پتو نتو پوے. فضیلہ سرکے کا پوے پریا کماری تھی ان بارن کا وٹھی بیا گھنائی معصوم بار غائب تھل، پر ان جو کو اتو پتو کون، پولیس کی رپورٹ یا بیان ہے کمیٹیوں عجیب قصیب قسم جا پی بیان ڈین، پر کو پچھانو کانے کائی انکوائری کانے. ممتاز منگی جو سندھ ایکسپریس میں شائع تھل آرٹیکل سن کے گوٹھن کے حقن جو سوال تین جو کچھ حصہ بدھی رہے باقی ان کلام کا پوئے.

شاعر ممتاز منگی جی آرٹیکل سنجے گوٹھن جی حقن جسان جو باقی حصہ ممتاز منگی پینجا آرٹیکل میں لکھن تھا کہ جڑے سنجے مجموعی آبادی جو تقریباً 52% حصہ گوٹھن میں تو رہے تا ادھی کہانی تعلیم یا صحت جی کا سہولت ہوئی پر ہانے سیفٹی سیکورٹی امن امان جی صورتحال بگڑن سبب ڈوہڑن جی لتار میں لتار جی چکی ہے. سنجا گوٹھ ان ریاست جی آئینی حق کا مکمل طور تے محروم ہیں. نہ تو امن نہ روزگار نہ تعلیم نہ صحت کوئی بھی انفراسٹرکچر روڈ رستہ لوکل باڈی سروس یونین کاؤنسل کے نالے تے کچھ بھی نہ ہے. کئی سروس کانے روڈ رستہ تمام بیا جے ترقیاتی کم سے فقط کاغذن میں محدود ہیں. اتر سندھ کی صورتحال اتری بدترین ہے کہ ہر گوٹھ ہانے مورچہ بندی بن جی چکو ہے. معاملہ اڑو تھی ہے جو اگے چی ہو جی بھاگیہ موہ تو آیا ہو جی چور موہ تو ڈوہارن جو سرما مو پر ہانے تے حالتوں ابتر تھی ہوئے ہیں. بھاگیہ موہ تو آیا ہو جی چور موہ تو ڈہنو ایوزو بھاگیا بھرے ڈین. نہ فقط امن امان پر ذرائع جی حالت پہ تمام بدترین ہے. تمام بدترین کوالٹی جا بج بھان زہر امی دواؤں وڑا ودی کا مارکیٹ تے قابض واپاری ڈریکولا وانگر جی وڑے تو تھی اگدا مقرر کرن خرید تھا کرن جتے جے کٹوتی وڑے کن پیا پینو معیار مقرر کرن کوئی چوان پچھن وارو کوئی حال کانے. گال کجے سمجھے شہرن جی جتے اندازن چا جے کہ 48% آبادی موجود ہے. سمجھے وڑن شہرن میں تے تھوڑا گھنا سنتوں روزگار جا ذریعہ موجود ہیں. ننن شہرن میں ماتلا نالے جے صفے پوش ہیں کچھ دکاندارن کا سوا ہے. اکثر پورے تے سندھی کچن آبادین پٹتے پہلے آبادین میں ہی رہن تھا جن کے بنیادی سہولت پن کون ہیں. سندھی وڈن شہرن میں تعلیم صحت تھوڑا گھنو کوئی بھی سہولت میسر ہے. باقی تا بھی جے کا آبادی ہے سائن سب کا محروم ہے. تو سندھ ایکسپریس میں ممتاز منگی جو شائع تھے آرٹیکل بدھ رہا ٹائٹل ہو سندھ کے گوٹھن کے حقن جو سوال.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آج آپ بھجن سنیں گے. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 سنیے گا پروگرام شمع فروزاں. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں آپ سنیں گے غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر پوروتر ڈائری نشر کی جائے گی. 11 میرے پسند پروگرام میں آپ سنیں گے فلمی نغمے. 11:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے سجاد حسین پر ایک فیچر، پھر تمہاری یاد آئی اے سنم. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی. 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. سرخیوں میں پروگرام 12:45 پر نشر ہوگا. عالمی خبریں دن میں 1 نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب سنیے صبح گاہی پروگرام کے تحت ودیا استھایا کے گائے ہوئے بھجن.

0: ایک عمل کے بے جا استعمال کے خلاف تحفظات فراہم کرنا شامل ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے ریاست کے معمر شہریوں، بیواؤں اور معذور افراد کی ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگلے مہینے سے پینشن کی رقم 1000 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ کل جاری ایک سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ پینشن کی اضافہ شدہ رقم فوائد کی براہ راست منتقلی DBT نظام کے ذریعے تمام مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر BJP کے IT محکمے کے انچارج امت مالویا نے کہا کہ مغربی بنگال کی محروم برادریاں کئی برسوں سے انتظامی بے توجہی کا شکار رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی بنگال میں BJP حکومت بامانی اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور سماجی بہبود کی پینشن میں 50% کے اضافے کا فیصلہ حکومت کے اسی ویژن کا مظہر ہے۔ انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے، جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی IDA مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں شدید بارش سے متعلق پیش آنے والے تازہ حادثات میں ایک خاتون اور اس کے 2 بچوں سمیت 11 افراد موت ہو گئی، اس کے ساتھ گزشتہ 3 دن میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں مانسون سرگرم ہے اور کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، مظفرآباد کے بعض حصوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ امریکی فورسز نے ایران کے خلاف پھر حملے کیے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں۔ جانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں PV سندھو بھارتی دستے کی قیادت کریں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں NDA پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی۔ یوکرین میں اوڈیسا بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 شدید طور پر زخمی ہوا۔ بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں معمر شہریوں، بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ سر ڈونلڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ اور چانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں PV سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شب میں فروزہ۔
2: ہمارا ملک جس تنوع کا حامل ہے وہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ اس میں مختلف رنگ و نسل، مذہب و ثقافت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رنگ رنگ تہذیبی اور ثقافتی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو رشتوں کی تقدیس کا ہے۔ رشتے دراصل انسانی سلسلے کی ایک بنیادی کڑی ہیں جو پہچان اور شناخت کی علامت ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں تہذیب، ثقافت اور معاشرتی اقدار بنیادی کلیے کی حیثیت رکھتی ہوں، وہاں اٹھی بنیادوں پر معاشرہ پروان چڑھتا ہے، تہذیبی اور معاشرتی رشتے فروغ پاتے ہیں اور ان رشتوں میں بنیادی حیثیت ان بزرگوں اور بڑوں کو حاصل ہوتی ہے جو نہ صرف بڑے ہوتے ہیں بلکہ ان کی بزرگی اور برتری سے سماجی اور معاشرتی زندگی نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہندوستانی معاشرے اور یہاں کی تہذیبی زندگی میں بزرگوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں بلکہ ان کے علم و فضل اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کی جو گناگو صورتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ان تجربات سے یہی نہیں کہ ہم کچھ حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسری صورت میں اس طرح ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں چند ایسی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صفات شاہ کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی نہیں کہ ان سے کامیابی کا ملنا یقینی ہوتا ہے بلکہ ان کے بغیر کامیابی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ بزرگوں سے ملنا جلنا ایک سماجی دائرے کی تشکیل کا سبب بنتا ہے اور ہمیں ایک سماجی زندگی کا احساس ہوتا ہے۔

0: رشتوں اور تعلقات کو برتنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اسے ایک فن کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تنہا زندگی گزارنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بھرے پورے خاندان کے ساتھ گزر بسر ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ طرح طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں اور ان مسائل سے خوش اسلوبی کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہی اصل کمال ہے، اور یہ کمال ہمیں بزرگوں کی صحبت سے ہی ملتا ہے۔ ان سے ہی ہم زندگی گزارنے کے نت نئے تجربے سیکھتے ہیں۔ زندگی کا اثر چاہے جتنا بھی ہو، مگر ہر آن ہمیں اس کے مختصر ہونے کا احساس رہتا ہے۔ اعداد و شمار کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کام کرنے کے مواقع کتنے ہیں اور دیگر مصروفیات کتنی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم دوسروں کے تجربات کی روشنی میں زندگی کا عملی سفر طے کرتے ہیں تو یہ صرف ہمارے لیے مفید ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ یہ روشنی اور طریقہ ہمیں بزرگوں سے ہی مل سکتا ہے۔ زندگی کے سرد و غم کی واقفیت اور حالات و مسائل میں ایک بہتر حکمت عملی ہم بزرگوں کے تجربوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس نوع کے تجربے بے مصرف مفید ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہماری زندگی کو کام و کامران بنانے کے لیے کلیدی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے توسط سے ہمیں زندگی کا ایک نسبتاً بڑا کینوس بھی ملتا ہے، جس پر ہم اپنی مرضی کے مطابق رنگ بھر سکتے ہیں۔ ایک جیسا ماحول اور مزاج ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہو، مگر ہم مزاج لوگوں کے ساتھ رہنے اور جینے میں وہ تنوع نہیں جو مختلف مزاج اور مختلف نو لوگوں کے ساتھ رہنے اور جینے میں ہے۔ بزرگوں کے ساتھ رہنے، اٹھنے اور بیٹھنے کو کچھ لوگ اس طور پر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ یعنی اس فرق اور مزاج کی تبدیلی سے صبر و تحمل اور قوت برداشت حاصل ہوتی ہے۔ انسانی شخصیت کے لیے صبر و تحمل بے حد ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کو قبول کرنے اور باہمی میل ملاپ سے زندگی کو ایک نئے رخ کی طرف لے جانے کا تجربہ بھی اس میں شامل ہے۔ بزرگوں کی صحبت اور ان سے استفادے کی وہ نفسیاتی اطمینان اور اعتماد کی قوت کی صورت میں دیکھا جانا چاہیے۔ بالعموم ہم اپنے علم کے توسط سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کی ایک دنیا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اعتماد کی وہ قوت جس کا احساس بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے بذات خود ایک مشکل امر ہے۔ ہماری انفرادی زندگی وہ شناخت قائم نہیں کر پاتی جسے سماجی شناخت کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہمارے ذاتی روابط میں وہ آسانی اور فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بزرگوں کی مشفقانہ محبت اور سرپرستی کے زیر سایہ بہت جلد حاصل کر سکتے ہیں۔ بظاہر بہت چھوٹی اور معمولی باتیں دکھائی دے رہی ہیں، مگر کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے یہ تمام صفات بنیادی طور پر کلید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والی سب سے بڑی کامیابی رشتوں کا وہ تقدس اور احترام ہے جو ہم نے بزرگوں سے حاصل کیا ہے، اور ان کے لیے اس سے بڑی خدمت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا بزرگوں کی خدمت، تحریر جناب عمیر منظر کی تھی۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام میں پہلے سنیے گھنشیام واسوانی سے ندا فاضلی اور ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام۔

سامعین آج ہم یاد کر رہے ہیں آنند بخشی صاحب کو. آج ہی کے دن ان کی پیدائش ہوئی تھی اور آکاشوانی کی اردو سروس خراج عقیدت کے طور پر آپ کو سنوا رہی ہے ان کے لکھے کچھ خوبصورت نغمے.

پاکستان میں واقع ہے، لیکن تقسیم ہند کے بعد آنند بخشی کا خاندان سمیت ہندوستان منتقل ہو گیا تھا، اور ایسے ماحول میں جبکہ نیا نیا سانحہ تھا، نئی زندگی کا آغاز بہت آسان نہیں تھا. انہوں نے اس زمانے میں مختلف ملازمتیں کی جن میں فوج کی ملازمت بھی شامل رہی جناب، لیکن ان کے دل میں ایک ہی خواب تھا، فلمی دنیا میں بطور نغمہ نگار اپنی پہچان بنانا. ممبئی پہنچ گئے صاحب بالآخر، اور انہیں کئی برس تک جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا. ابتدا میں ان کے لکھے ہوئے گیت زیادہ مقبول تو نہیں ہوئے دوستو، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور آخر کار ہم نے دیکھا 1960 کا سال، فلم تھی جب جب پھول کھلے، اور اس فلم کے گیتوں نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. اور اس کے بعد جو سفر شروع ہوا، اس سفر میں آنند بخشی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا.

خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آنند بخشی صاحب کو. آنند بخشی کے سفر کی شروعات کیسے ہوئی یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا. اس کے بعد جو انہوں نے نغمے لکھنے شروع کیے, اتنے خوبصورت نغمے, اور ان کے جو الفاظ تھے یا جو ان کے نغمے تھے ان کی سب سے بڑی خاص بات کیا تھی؟ خاص بات تو یہی ہوتی ہے کہ اس زبان میں لکھا جائے جو ہر خاص و عام کو آسان لگے یا سمجھ میں آ سکے. اور یہی انداز تھا آنند بخشی صاحب کا کہ بہت ہی وہ آسان شاعری کیا کرتے تھے, سادہ سی زبان ہوتی تھی جسے ہر عمر اور ہر طبقے کا انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا. انہوں نے اپنے دور کے تقریباً تمام بڑے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا, جن میں لکشمی کانت پیارے لال صاحب, آر ڈی برمن صاحب, کلیان جی آنند جی صاحب اور بعد میں اے آر رحمان تک بھی ان کا یہ سفر جاری رہا. تو اس طرح یہ بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راج کپور ہو, چاہے راجیش کھنہ ہو, امیتابھ بچن یا پھر دھرمیندر کا دور, انل کپور یا پھر شاہ رخ خان کا زمانہ یا پھر سلمان خان جیسے بڑے ستاروں کے لیے انہوں نے خوبصورت اور یادگار فلمی نغمے لکھے, اور ان کے نغمے ہم آج بھی سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, گنگناتے ہیں اور ہم آپ کو سنواتے بھی ہیں.

سجاد حسین جن دنوں موسیقار ہنومان پرساد کے معاون کے طور پر کام کر رہے تھے اسی دور میں ان کو اپنی زندگی کی پہلی فلم دوست ملی. کہا جاتا ہے کہ اس فلم کی موسیقی نے نور جہاں کو نور جہاں بنا دیا.

آج بھی اس فلم کا نغمہ بدنام محبت کون کرے فلمی موسیقی کے شائقین کو اس سنہری دور میں پہنچا دیتا ہے جب گلوکاروں کی آواز ساز کے سر اور تال سے اہم مانی جاتی تھی، جب انسانی آواز کے سر اور لئے ہی گانے کی روح میں بستے تھے۔

سن 1951 میں سجاد حسین نے فلم سیاح کی موسیقی کمپوز کی جس میں ہیرو سجن کے مقابل مدھوبالا ہیروئن تھی. اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ سجاد حسین نے اس فلم میں 7 گیتوں کی سوزو گداز میں ڈوبی دھنیں لتا منگیشکر کی آواز میں نہایت ہی خوبصورت بنائی. اپنی کلاکاری اور لے کاری کے لیے یہ دھنیں آج بھی بے مثال ہے. جیسے یہ دھن سماعت کیجیے, قسمت میں خوشی کا نام نہیں, اے غم کے سویرے تو ہی بتا.

تین مدھوک کا لکھا سجاد حسین کا ایک گانا اپنی موسیقی کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا. حالانکہ بعد میں دین مدھوک سے بھی سجاد حسین کی کھٹپٹ ہو گئی اور انہوں نے صاف صاف مدھوک صاحب کے گانے کمپوز کرنے سے انکار کر دیا. لیکن مدھوک صاحب سجاد حسین کی عظمت کے متعلق تھے اور یہ گانا کالی کالی رات رے دل بڑا ستائے.

حکومت عملی سے متعلق ہفتے وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس میٹنگ سے خطاب کیا۔ اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کی ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ این ڈی اے اتحاد میں شامل پارٹیوں نے اس میٹنگ کے دوران سب سے طویل عرصے تک اپنے عہدے پر فائز رہنے والے منتخب وزیراعظم بننے پر جناب مودی کی عزت افزائی کے لیے مبارکباد سے متعلق ایک تحریک منظور کی۔ بھارت نے یوکرین میں اودیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی، جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں 5 بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا، اس بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورت حال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور متاثر افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پناما کے اپنے ہمنصب ہیویئر ایلوارڈو مارٹینیز آچا واسکوئز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ پناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے، جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جانے محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے IIIDEM اور بین الاقوامی IDEA مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔

0: لوگوں نے ایک رضاکارانہ تنظیم قائم کی اور ان خیالات کی روشنی میں اور اسی مسلک کے تحت سن 1929 میں انہوں نے خدائی خدمتگار نام کی تنظیم قائم کی جس نے پٹھانوں کی کایا پلٹ دی. اس تنظیم کے سپاہیوں نے عدم تشدد کو اپنا مسلک بنایا. اس کا تجربہ ہندوستان بالخصوص برطانوی حکومت کو کافی تلخ ہوا اور سن 1930 کی آزادی کی مہم میں ایک کے بجائے دو گاندھیوں کے نام سنے جانے لگے. خدائی خدمتگار تنظیم دراصل بادشاہ خان کے افکار اور وسعت کار کا ایک اہم سانچہ ہے. بیداری عوام اور اصلاح معاشرہ کی مہم میں انہیں بڑی کامیابی ملی. بادشاہ خان نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ مسلح لڑائی میں وہ طاقتور اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس حکمراں کے سامنے نہیں ٹک سکیں گے، لیکن اعلی نسب العین اور فلسفے کے آگے سامراجی قوت کو گھٹنے ٹیک دینا پڑیں گے. یہی ان کی انقلابی فکر اور بیداری کا نچوڑ ہے. مہاتما گاندھی کا فلسفہ ان کے اصول اور مسلک میں بڑا مددگار اور مفید ثابت ہوا. جب گاندھی جی سے ان کی قربت ہوئی تو انہوں نے گاندھی جی کی اس دین کا کئی جگہ ذکر کیا. خدائی خدمتگار تنظیم کا عہد نامہ جس طرح پرمانی، نسب العین اعلی اور اس کا لائحہ عمل جس قدر واضح ہے، اس کی مثال شاید ہی 20ویں صدی کی تاریخ کسی اور ملک میں پیش کر پائے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا خان عبدالغفار خان. تحریر تھی جناب انیس احمد کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

على اوضه بلا خدمات رجعت اليه. وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب این ڈی برنہم کو برطانیہ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے یوکرین میں اوڈیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم بی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ اس واقعے میں چار بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں پانچ بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے. وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی کہ کمرشیل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. وزارت نے کہا کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے. بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پاناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پاناما لاطینی امریکہ اور کیریبین خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے. دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے آنے والی کئی اشیاء اور سامان پر 50% اضافی محصول نافذ کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ کینیڈا کی جانب سے امریکی سامان کے معاملے میں تفریق برتنے کے جواب میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے. بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ اقدام کا مقصد کاروں، الکوہل اور ڈیری سمیت اہم امریکی برآمدات کے لیے برابر کا موقع دستیاب کرانا ہے. ادھر کینیڈا نے کہا کہ امریکہ کے یہ نئے محصولات تین ملکوں کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو کے مابین آزاد تجارت کے سمجھوتے کی براہ راست خلاف ورزی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکی محصولات کے تناظر میں ایک بیان جاری کر کے کہا کہ کینیڈا اندرونی ملک اپنے کارکنوں، کسانوں، کاروباری افراد اور قوموں کی مدد

کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں، جس کا استعمال وہ اپنے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملے کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے، جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے۔

0: اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے IIIDEM اور بین الاقوامی IDEA مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. اس کانفرنس میں مغربی بنگال کے تمام 24 انتخابی ضلعوں کے چناؤ افسران شرکت کریں گے. اس کے علاوہ بھارت اور کئی دیگر ملکوں سے انتخابی منتظمین، پالیسی ساز ماہرین، تعلیم اور انتخابی امور کے ماہرین بھی شریک ہوں گے. ریل ڈویژن کے غازی آباد نئی دلی سیکشن پر آج ایک مال گاڑی کے سامان سے لدے 6 ریل ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس کی وجہ سے ریل خدمات میں رکاوٹ پڑ گئی. بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفرآباد کے بعض حصوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ادھر دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مشرقی مدھیہ پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ گجرات کے بعض حصوں، جھارکھنڈ، اڑیسہ، راجستھان، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، سکم اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی آج موسلادھار بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب این ڈی اے برنہم کو برطانیہ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. یوکرین میں اوڈیسا بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے آنے والی کئی اشیاء اور سامان پر 50% اضافی محصول نافذ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے. مالوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. انہوں نے مالوکین کے قریب رشتے داروں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2,00,000 روپے کے نقد امداد دیے جانے کا بھی اعلان کیا. زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نامچی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں

فلم دنیا کو خوبصورت موسیقی دینے والا ہے موسیقار. 21 جولائی 1995 کو 78 سال کی عمر میں ہم سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی موسیقی سجی و فلمیں. کہ ہم جب بھی انہیں سنتے ہیں ان کی موسیقی ہمارے ذہنوں کو تازگی بخشتی ہیں. تو سامنے تھا ایک پروگرام خراج عقیدت کا معروف موسیقار سجاد حسین کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے سجاد حسین کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر ارشاد پرویز کے تحریر کردہ فیچر پھر تمہاری کہانی یاد آئی اے سنم کا دوسرا اور آخری حصہ.

فہیم نقوی کا لکھا ایک گانا سجاد حسین نے فلم رخسانہ کے لیے کمپوز کیا تھا. بظاہر اس سادہ سے گانے کی پرکاری اور اثر آفرینی کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو اس گانے کو گانے کی کوشش کر چکے ہوں.

پاکستانی دنیا نے غلام محمد اور سجاد حسین جیسے جینیس موسیقاروں کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم کیے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلم رخسانہ میں اعلیٰ معیار کی دھنیں تخلیق کرنے کے بعد کئی سالوں تک سجاد حسین کے پاس کوئی فلم نہ تھی. یہ نقصان سجاد حسین کا نقصان نہیں تھا، دراصل یہ نقصان فلمی دنیا کا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ نقصان اصل میں ہندوستانی موسیقی کا تھا کہ سجاد حسین نے 34 سال کے اپنے کیریئر میں صرف اور صرف 14 فلموں میں موسیقی دی. فلم رخسانہ کے 8 یا 9 سال کے بعد ایک تاریخی فلم رستم سہراب آئی، جس کے توسط سے ہم کو ایک بار پھر سجاد حسین کی دھنیں سننے کو مل سکی.

اچھی فلم رستم سہراب کا ایک نغمہ پھر تمہاری یاد آئی ہے اے سنم. ایک عجیب و غریب نغمہ ہے جسے غیر اہم کرداروں بلکہ ایکسٹرا سمجھے جانے والے کرداروں پر پکچرائز کیا گیا. سجاد حسین نے اس نغمے کو محمد رفیع، منا ڈے اور سادات خان کی آواز میں کمپوز کیا. اس نغمے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بیجا موسیقی سے پرہیز کیا گیا ہے. ابتدائی دور کی فلموں میں قوالی کے انداز کی یہ ایک لاجواب دھن ہے. کیا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس نغمے میں دف کے ساتھ ساتھ آوازوں کے کورس کا اتنا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے.

سجاد حسین کے بارے میں ان کے ہم عصروں کا خیال تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے ایک ایسے فنکار تھے جو اپنی حساس اور غیرت مند طبیعت کی وجہ سے اپنے ہی بنائے تاج محل میں قید ہو گئے. نوشاد نے سجاد حسین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت منفرد اور بہت بڑا موسیقار تھا. اسے اپنے فن پر اتنا ناز تھا کہ وہ پروڈیوسر سے کہتا تھا کہ میں نے ایک ایسی دھن بنائی ہے جسے لتا منگیشکر بھی نہیں گا سکتی ہیں. پروڈیوسر حیران ہو کر پوچھتا کہ لتا نہیں گائیں گی تو پھر کون گائے گا؟ سجاد حسین فوراً اس دھن کو آسان لیکن دلکش اور دل نواز ایسی دھن میں بدل دیتا تھا جسے کوئی بھی گا سکتا تھا. نوشاد صاحب کے مطابق اگر کوئی فلم ساز سجاد حسین کی کسی دھن میں معمولی سی بھی تجویز پیش کرتا تو سجاد حسین بھڑک اٹھتے اور کہتے تمہیں موسیقی کا کیا پتا ہے. اس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا اور اپنے ہی بنائے تاج محل میں قید ہو کر رہ گئے. سجاد حسین نے ایک موقع پر فلمستان اسٹوڈیو کے مالک ششیدھر مکھرجی کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی. ڈائریکٹر کے آصف سے ایک بار بحث ہو جانے کی وجہ سے فلم مغل اعظم جیسی فلم کی موسیقی کا نادر موقع بھی انہوں نے

21 जुलाई सन 1995 को موسیقار سجاد حسین نے ممبئی کے ماہم نامی مقام پر دار فانی کو خیر باد کہا اور اس جہان رنگ و بو سے چلے گئے. انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے نے بتایا تھا کہ اپنے آخری ایام میں میرے والد کو کسی بات کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا پچھتاوا. دنیا سے سجاد حسین نے بس اتنی توقع کی تھی کہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے. مرحوم سجاد حسین کو اس بات کا اطمینان تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی شرطوں پر اپنے ڈھنگ سے گزاری.

0: Eto Ali Khani Yada I Esnam. اس فلم میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے, اس فیچر پر ابھی آپ سن رہے تھے سجاد حسین کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر رشاد پرویز کے تحریر کردہ فیچر کا یہ دوسرا اور آخری حصہ. سرکار تھے دانش اقبال, علی متشم رضا, عمر سیف اور شبنم احسان. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. فلمی نغموں کے آج کے پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آنند بخشی کے لکھے کچھ فلمی نغمے. آج ان کا یوم پیدائش ہے.
1: نظر وہ جو دشمن پہ بھی مہرباں ہو, نظر وہ جو دشمن پہ بھی مہرباں ہو, زبا

0: سامنے جب سنی احزان کی محمد عزیز اور ساتھیوں کو تو میں آخری راستہ
1: story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, one, two, three, four.
2: Now come on.

سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں پشپانجلی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال.

سلام سلام کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا معروف نغمہ نگار آنند بخشی کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیلڈ ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

خراب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آئندہ امتحانات میں سوال نامے کے افشا ہونے کی روک تھام کے لیے مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنانے کی حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سرنگ کے گر جانے کے بعد 11 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی پھنسے ہوئے ہیں، بچاؤ کا کام جاری ہے۔ وزیراعظم نے سکم کے وزیر اعلی کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ بھارت میں کمرشیل جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت کے معاملے پر روسی ایلچی کو طلب کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے آنے والی کئی اشیاء اور سامان پر 50% اضافی محصول نافذ کر دیا ہے، اور محکمہ موسمیات نے

ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں آج بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی میٹنگ، جسے اب منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں جی ایم سی بالا یوگی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران این ڈی اے کی اتحادی پارٹیوں نے وزیر اعظم کو سب سے طویل مدت تک بھارت کے ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر مبارکباد کی تحریک منظور کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجو نے نمائندہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے پورے ملک میں مستقبل میں کرائے جانے والے امتحانات کے سوالنامے افشا ہونے سے روکنے کے لیے سبھی متعلقہ فریقوں کی مربوط کوششوں کے لیے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب مودی نے سوال نامہ افشا ہونے میں ملوث لوگوں کے خلاف اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سخت کارروائی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ حال ہی میں نیٹ سوال نامے کے کیس میں ملوث ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان میں سے 13 ملزمین کو فی الحال جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جناب ریجو نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا، جس پر کئی ملکوں کے ساتھ ساتھ بھارت نے بھی دستخط کیے ہیں۔ میٹنگ کے دوران جناب مودی نے کہا کہ ہر تجارتی سمجھوتے میں بھارتی کسانوں کے مفادات کو اعلی ترین ترجیح دی گئی ہے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمر دونگ کے مقام پر این ایچ پی سی تیستا اسٹیج 6 پن بجلی پروجیکٹ کے زیر تعمیر ٹال کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کی غرض سے تلاشی اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ نامچی ضلع کے سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے اب تک 11 لاشیں نکالی ہیں۔ تقریباً 25 افراد کے ٹنل کے اندر پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب ٹنل کو نقصان پہنچا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سکم کے نامچی میں ایک زیر تعمیر ٹنل کے منہدم ہونے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ملکین کے کموں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے ملکین کے قریبی رشتہ داروں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2,00,000 روپے کی نقد امداد دیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سکم کے وزیر اعلی بیرن سنگھ تمانگ سے بات چیت کی ہے اور نامچی ضلع میں زیر تعمیر ایک سرنگ میں زمینی تودے کھسکنے کے حادثے کے بعد صورتحال اور بچاؤ کاروائی کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر داخلہ نے بچاؤ کوششوں اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ بھارت نے آج روسی سفارتخانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوف کو طلب کیا ہے۔ انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیپ پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے۔ اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھی۔ وزارت خارجہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت کی حفاظت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ جناب لادانوف نے درخواست کی گئی کہ وہ بھارت کی اس گہری تشویش سے اپنے حکام کو آگاہ کر دیں کہ کمرشیل جہازوں کو نشانہ بنایا جانا اور اس کے نتیجے میں بے قصور کی جانیں ضائع ہو جانا ناقابل قبول ہے اور اسے گریز کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب این ڈی برنہیم کو برطانیہ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میکسیم پیریووٹ اور وہاں کے عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت بیلجیم کے ساتھ اپنی کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ

آج کے نشریات کا آغاز پروگرام ایک فنکار سے ہوگا. اس میں چترا سنگھ کی غیر فلمی غزلیں پیش کی جائیں گی. اس کے بعد پونے 10 بجے خبریں نشر کی جائیں گی. خبروں کے بعد کچھ باتیں ہوں گی آپ کے صحت کے حوالے سے. رات 10 بجے مارکیٹ منترا نشر ہوگا. 10:30 بجے تانگر ارشاد میں سانگے کے ایمیلز کی بنیاد پر فلم نغمے پیش کیے جائیں گے. رات 11 بجے بر صغیر کی خبریں خبیر سے بات کی جائے گا. بر صغیر سے خبریں نشر ہوں گی. اس کے بعد تانگر ارشاد کا باقی حصہ پیش کیا جائے گا. ساڑھے 11 بجے سرخیوں میں پروگرام نشر ہوگا. 12:15 بجے بزم موسیقی میں استاد یونس حسین خان کی آواز میں راگ منا کیدار کا خیال پیش کیا جائے گا. 12:00 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی. اس کے بعد کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں عیسیٰ قاسمی رباب پر راگ گورکھ کلیان اور راگ بھیروی پیش کریں گی. ساڑھے 12:30 بجے آخری شب میں پرانے ہندی فلمی گیت سماعت کروائے جائیں گے. رات 12:50 پہ ایک بار پھر خبریں نشر ہوں گی. یہ تھی آج کی تیسری مجلس کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا خلاصہ.

0: انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلز، ٹیکسٹائلز، بایو ٹیکنالوجی، سیاحت، ضیافت اور فلم سازی جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ آج اسپوک جی میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گوردانا سیلیجنوواسکا دواکوا سے بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی مشترکہ جمہوری اقدار اور باہمی احترام پر مبنی گہرے اور دوستانہ تعلقات کی توثیق کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچے، عالمی حیاتیاتی ایندھن اتحاد اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسی بھارت کی قیادت والی عالمی پہل میں شامل ہونے کے شمالی مقدونیا کے ارادے کا خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیا کے عظیم ترین قومی ہیرو گوڈسے ڈیلچیو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ شمالی مقدونیا کا دورہ ختم کرنے کے بعد صدر جمہوریہ رومانیا کا سفر کریں گی۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے آج اپنے مانسون اجلاس کے دوسرے روز اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان یکساں سول کوڈ منظور کر لیا۔ کانگریس سرکار نے بل کو منتخبہ کمیٹی کو بھیجے جانے کی مانگ کی، لیکن ریاستی سرکار نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی نے ایوان کے وسط میں احتجاج کیا، جس کے بعد کارروائی دو مرتبہ ملتوی کرنی پڑی۔ کارروائی میں رکاوٹ کے باوجود بل کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اب بل کو گورنر کی منظوری کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے گا۔ سکم کے وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ گولے نے اعلان کیا ہے کہ نامچی ضلع میں سمادنگ میں این ایچ پی سی حادثے کے سلسلے میں ایک اعلی سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ گورنر اوم پرکاش ماتھر کے ساتھ آج حادثے کے مقام کا دورہ کرنے کے بعد وزیر اعلی نے سبھی پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ میتھین گیس کے دھماکے کی وجہ سے ہوا ہو۔ اب تک جائے حادثہ سے 12 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ دیگر افراد اب بھی سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار 10ویں دن بھی ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے، جس سے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ابنائے ہرمز پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس دوران ایک ایرانی افسر نے پاکستان میں سالس کارون کے ساتھ آج ملاقاتیں کی، جہاں سفارتکار امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹ چکے عارضی سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے جنوب مغربی ایران کے شہر خرموج کو نشانہ بنایا، جبکہ اردن، کویت اور بحرین سے تازہ ایرانی حملوں کی خبر ملی ہے۔ یہ حملے امریکہ ایران تنازع پر بڑھتی علاقائی تقسیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت نے آج روسی سفارت خانہ کے ناظم الامور ولادیمیر دالونوف کو طلب کیا۔ انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشیل بحری جہاز مائی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے۔ اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وزارت خارجہ نے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت کی حفاظت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈ میں ہونے والے ایف آئی ایچ عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ مڈ فیلڈر من پریت سنگھ اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے۔ بھارت انگلینڈ کے ساتھ پولڈی میں رہے گا۔ پاکستان اور ویلز اپنے سبھی پول اسٹیج کے میچ نیدرلینڈ کے ایمسٹلوین میں کھیلیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت اور شمالی مقدونیہ نے اسپوک جی میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل منظور کر لیا ہے۔ ابنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل دسویں روز ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ اور ہاکی میں آئندہ ماہ شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے اور اب چند باتیں صحت کے حوالے سے۔
1: اور آج ہم گفتگو کریں گے عام بیماریاں اور ان کا یونانی طریقہ علاج۔ عام بیماری سے مراد کیا ہے؟ موسم کے بدلتے بدلتے کون کون سی بیماری آتی ہے۔ ہر موسم میں کچھ نہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، انہیں وائرل کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں استقبال ہے ڈاکٹر عمران آپ کا، اور سب سے پہلے سوال میرا یہ آئے گا کہ اس موسم میں عام طور پر عام بیماری کون کون سی ہیں؟
2: جی، سننے والوں کو ڈاکٹر عمران کا پیار بھرا سلام۔ اور موسم کے بدلتے ہوئے، خاص طور سے اس گرمی کے موسم میں، جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے وہ ہے ڈیہائیڈریشن۔ شدید گرمی کی وجہ سے بدن میں جو پانی کا بیلنس ہے، جو واٹر بیلنس ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر بیشتر جو بھی مریض آتے ہیں میرے پاس، میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ انٹیک واٹر بہت زیادہ ہونا چاہیے
1: اس موسم میں۔
2: ہاں، یعنی کم از کم 5 لیٹرز واٹر ان اے ڈے۔ اور اس میں جو سپلی غذائیں ہیں جو بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا درکنار کریں۔
1: بھاری
2: کھانا کہتے ہیں دیسی زبان میں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور جو موسم کے اعتبار سے چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں نیچرل سلیکشن، یعنی نیچر نے ہم کو موسم کے اعتبار سے جو چیزیں دی ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی ہے۔
1: اچھا، ویسے ڈیہائیڈریشن کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟
2: پانی نہ پینا زیادہ۔
1: اچھا، پانی نہ پینا ایک تو بڑی وجہ ہے۔
2: اور بہت زیادہ دھوپ یا لو میں گھومنا، تو گلوکوز لیتے رہے، اس میں نیبو پانی لیتے رہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ موسم کے اعتبار سے جو چیزیں قدرت نے ہم کو عطا کی ہیں وہ نہایت ضروری ہیں۔
1: اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ جو آپ نے ڈیہائیڈریشن کے بارے میں بتایا کہ پانی کی کمی ہونا، اس کو عام زبان میں یہ کہتے ہیں۔
2: جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔
1: تو اس کے لیے گھریلو کوئی نسخہ بھی ہوتا ہے یا صرف اس کا گلوکوز یا نیبو پانی علاج ہے؟
2: نہیں، گھریلو نسخہ بہت شاندار، اس میں آم کا پنا بہت مفید ہے۔ اگر آپ گھر میں تو آم کا پنا استعمال کیجیے، اور چینی اور نمک کا گھول استعمال کریں۔
1: سب سے آسان تو یہ ہے۔
2: ہاں، مگر اس میں بھی ایک آج کل دشواری پیش آ رہی ہے کہ ڈائبٹک بہت ہیں لوگ، ہر چوتھے پانچویں آدمی کو ہے، تو اس میں ہم منع کرتے ہیں چینی نہ لیں۔ اور یا کسی کو بی پی ہے تو نمک کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سادہ پانی آپ پیتے رہیں مستقل،
1: سب سے اچھا علاج یہ،
2: سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ بار بار
1: چلیے، ایک بہت اہم بیماری ہوگی ڈیہائیڈریشن کی، اس کے علاوہ اور کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟
2: ڈائجیشن ہوتا ہے اس میں۔
1: اچھا،
2: ہاں، گرمیوں کے موسم میں چونکہ راتیں اس میں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں، اور دن میں شدید گرمی کی وجہ سے یا لو کی وجہ سے کئی بار انڈائجیشن ہو جاتا ہے، جو کھانا ہمیں ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہے کہ اعتدال تھوڑا سا برتیں
1: کھانے
2: میں۔ اور میں اپنے مریضوں کو بتایا کرتا ہوں کہ 8:30-5:00، یعنی 8 بجے ناشتہ، 1:30 بجے کھانا، 5 بجے کوئی موسم کا پھل، اور رات کا کھانا 8 بجے۔ اور رات کے کھانے کے بعد کم از کم 1/2 کلومیٹر ضرور گھوم کر آئیں، چونکہ ہمارا طرز زندگی بدل گیا ہے بڑے شہروں میں۔ کچھ پتہ نہیں، کبھی 11 بجے کھا رہے ہیں رات میں کھانا، کبھی 10 بجے۔
1: بہت لمبی ہو گئی ہے۔
2: جو لوگ سٹی کا کام کرتے ہیں یا بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے مارننگ واک بہت ضروری ہے۔ جو صبح کی سیر ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اس کو ایک اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں کہ یو ہیو ٹو واک، وہ تو آپ کو ضرور کرنا ہے
1: مارننگ میں۔
2: ہاں، چونکہ 3 چیزیں ایک اچھی صحت کی ضامن ہیں: صبح کی سیر، متوازن غذا، اور ساؤنڈ سلیپ۔
1: ڈائجیشن ہو سکتا ہے، بدہضمی ہو سکتی ہے۔
2: ہاں بالکل ہو سکتی ہے بدہضمی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔
1: چلیے ہم بات کریں گے بدہضمی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ متوازن غذا کھانی چاہیے اور پانی پینا چاہیے، سب چیز، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو بدہضمی ہو جائے تو ایک تو فرسٹ ایڈ کے طور پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟
2: کس قسم کی بدہضمی ہوئی ہے؟ وومیٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں لوز موشنز تو نہیں ہے؟ یا پیٹ میں تکلیف تو نہیں ہے؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دواؤں کو تجویز کرتے ہیں۔ اور گھریلو نسخوں میں جیسے الائچی کا پانی بہت مفید ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اس کو تھوڑا بوائل
1: کیجیے۔
2: جی جی جی جی، آپ وہ استعمال کیجیے، اور کوشش کریں کہ خالی پیٹ ہو جائیں۔
1: اچھا،
2: کچھ نہ کھائیں 1-1.5 گھنٹے۔ لکوڈ ڈائٹ لیتے رہیں۔ لکوڈ ڈائٹ میں جیسے میں نے عرض کیا، گلوکوز ہے یا شربت ہے، جو مشروب غذائیں ہیں ان کا استعمال کریں۔ اور

نغمه ہے فلم حقیقت سے لتا منگیشکر کا گایا ہوا. کیفی اعظمی نے لکھا ہے اسے اور مدن موہن نے موسیقی سے سجایا ہے. فرمائش آپ سب کی ہے.

0: پروگرام تالیل شاد جاری رہے گا. اب وقت ہے بر صغیر سے خبریں کا.
1: یہ آکاش وانی ہے بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ، پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے. اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ، پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. بھارت اور شمالی مقدونیا نے اسپوک جی میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. افغانستان کے نورستان صوبے کے پارون شہر میں تباہ کن سیلاب سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. ابنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. اور ہاکی میں آئندہ ماہ شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. آج حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ، پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے. آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی پر حکومت کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے متعلق معاملات پر بحث کی اپنے پہلے کی مانگ سے پلٹنے کا الزام لگایا. اس سے قبل دن میں کانگریس صدر ملکہ ارجن کھڑگے، کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے دیگر پارٹی ارکان کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. مرکزی وزیر جیتندر سنگھ اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن نے لوک کلیان مارگ پر احتجاج کے مقام پر کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کی. جناب گاندھی نے انہیں بتایا کہ اگر حکومت نیٹ اور دیگر معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے رضامند ہے تو وہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں گے. کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مطلع کیا کہ حکومت نے معاملے پر بحث کی مانگ کو قبول کر لی ہے. تاہم مرکزی وزیر نے کہا کہ جب حکومت کے موقف سے کانگریس لیڈر کو آگاہ کیا گیا تو جناب گاندھی اپنے پہلے کی مانگ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ مزید مطالبات کرنے لگے. پارلیمنٹ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ، پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن ارکان کی جانب سے بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے حالیہ نیٹ امتحان، پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کا عہد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے. جناب مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جسے اب منگل ملن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارلیمانی امور کی مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ملک بھر میں آئندہ ہونے والے امتحانات میں پیپر لیک کی روک تھام کے سلسلے میں سبھی متعلقہ فریقوں سے مربوط کوششوں پر زور دیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت شمالی مقدونیا انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلز، ٹیکسٹائلز، بایو ٹیکنالوجی، سیاحت، ضیافت اور فلم سازی جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر راضی ہو گئے ہیں. صدر جمہوریہ آج اسکوپ جی میں شمالی مقدونیا کی اپنے ہم منصب گوردانا سلجانو اسکا دوواکوا سے بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھیں. صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی مشترکہ جمہوری اقدار اور باہمی احترام پر مبنی گہرے اور دوستانہ تعلقات کی توثیق کی ہے. صدر جمہوریہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی بنیادی ڈھانچے، عالمی حیاتیاتی ایندھن اتحاد اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسی بھارت کی قیادت والی عالمی پہل میں شامل ہونے کے شمالی مقدونیا کے ارادے کا خیر مقدم کیا. صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیا کے عظیم ترین قومی ہیرو گوٹسے ڈیلچیو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. شمالی مقدونیا کا دورہ ختم کرنے کے بعد صدر جمہوریہ رومانیہ کا سفر کریں گی. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: som att förbereda dig till program med min moské. I Akashvani ki urdu service ab waqt hua hai alami khabron ka.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. بھارت اور شمالی مقدونیا نے اسکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. آبنائے ہرمز نے بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل دسویں روز ایک دوسرے پر حملے کیے. افغانستان کے نورستان صوبے کے پارون شہر میں تباہ کن سیلاب سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں رضاکارانہ بند اور چکا جام ہڑتال جاری ہے. اور ہاکی میں آئندہ ماہ شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور شمالی مقدونیا انفارمیشن ٹیکنالوجی, زراعت, فوڈ پروسیسنگ, فارماسیٹیکلز, ٹیکسٹائلز, بایو ٹیکنالوجی, سیاحت, ضیافت اور فلم سازی جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر راضی ہو گئے ہیں. صدر جمہوریہ اسکوپیے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گوردانا سیلی جانوز کا داوکووا سے بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھیں. صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی مشترکہ جمہوری اقدار اور باہمی احترام پر مبنی گہرے اور دوستانہ تعلقات کی توثیق کی ہے. صدر جمہوریہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچے, عالمی حیاتی ایندھن اتحاد اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسی بھارت کی قیادت والی عالمی پہل میں شامل ہونے کے شمالی مقدونیہ کے ارادے کا خیر مقدم کیا. صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیہ کے عظیم ترین قومی ہیرو گوتسے دلشیف کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. شمالی مقدونیہ کا دورہ ختم کرنے کے بعد صدر جمہوریہ رومانیا کا سفر کریں گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ نیٹ امتحان پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کا عہد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے. جناب مودی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ, جسے اب منگل ملن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے ملک بھر میں آئندہ ہونے والے امتحانات میں پیپر لیک کی روک تھام کے سلسلے میں سبھی متعلقہ فریقوں سے مربوط کوششوں پر زور دیا. پارلیمنٹ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی کل نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن ارکان کی جانب سے بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوسرے دن بار بار شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنی پڑی. اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر دونوں ایوانوں کی کارروائی تین مرتبہ ملتوی کی گئی. اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر معاملات پر نعرے بازی کر رہی تھیں. رخنہ اندازی کے سبب دونوں ایوانوں میں وقفے سوالات اور وقفے صفر نہیں ہو سکا. لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسروں نے احتجاج کر رہے ارکان سے بار بار ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی اپیل کی, لیکن شور و غل جاری رہا تو ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی. حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے. گزشتہ شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی پر حکومت کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے متعلق معاملات پر بحث کی اپنی پہلے کی مانگ سے پلٹنے کا الزام لگایا. اس سے قبل دن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے, کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے دیگر پارٹی ارکان کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने मुत्तले किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे जिससे स्ट्रेटजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ मुलाकातें की जहां सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आरजी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जनूब मगरबी ईरान के शहर खोरमोज को निशाना बनाया जबकि उर्दन कुवैत और बहरीन से ताजा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाजे पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने कल रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमीर

0: پٹی نے کہا ہے کہ نقصان کا جائزہ لینے، لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور بچاؤ اقدامات میں مدد کی خاطر خصوصی بچاؤ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ حکومت نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیلاب سے رہائشی مکانات، زرعی اراضی اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہو گئے ہیں، جس سے کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ پاکستان میں جاری مانسون سیزن کی بارش سے متعلق حادثات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق لانڈی کوٹل میں 2 نوجوانوں کی لاشیں برامد کی گئی ہیں، جبکہ جمرود کے مختلف علاقوں میں 1 خاتون اور 1 بچہ سمیت 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ وہیں مردان میں موسلادھار بارش کے درمیان 1 گھر کی چھت گر جانے سے 2 بچوں کی موت ہو گئی، جبکہ باجوڑ میں 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں رضاکارانہ بند اور چکا جام ہڑتال جاری ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے سی نے پی او جے کے عوام سے 23 جولائی کو ہونے والے مظاہروں میں پوری قوت کے ساتھ شامل ہونے کی اپیل کی ہے تاکہ ان کے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کیا جا سکے اور تحریک کے دوران پاکستانی حکام کی جانب سے ہلاک کیے گئے افراد کے حق میں دعا کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جے اے سی نے 23 جولائی کو انتہائی اہمیت کا حامل دل قرار دیا ہے۔ جے اے سی کے رہنماؤں نے حکمرانوں کو معصوم لوگوں کے قاتل قرار دیتے ہوئے پاکستانی حکام پر تنقید کی ہے۔ مظاہرین کے مطابق احتجاج کرنے والوں کو اپنی مانگوں کا مطالبہ کرنے کے بدلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جے اے سی نے کہا کہ راولکوٹ کے باشندے جبران مشتاق فارم تارڑ کا، جن کا فورسز کی جانب سے سر میں گولی مارنے کے بعد اسلام آباد میں علاج جاری تھا، زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈ میں ہونے والے ایف آئی ایچ عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت اور بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ مڈ فیلڈر کھلاڑی منپریت سنگھ اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے۔ بھارت انگلینڈ کے ساتھ پول ڈی میں رہے گا۔ پاکستان اور ویلز اپنے سبھی پول اسٹیج کے میچ نیدرلینڈ کے ایمسٹرڈیم میں کھیلیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور شمالی مقدونیہ نے اسکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبے میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے کیے۔ افغانستان کے نورستان صوبے کے پارون شہر میں تباہ کن سیلاب سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں رضاکارانہ بند اور چکا جام ہڑتال جاری ہے اور ہاکی میں آئندہ ماہ شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ قومی خبروں کے بعد اب پیش ہے کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام۔ اس میں عصہ قاسمی رباب پر راگ گورکھ کلیان اور راگ بھیروی پیش کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔

آکاشوانی کے اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں پروگرام آخری شب. جو بھی آپ نے گانا سنا وہ تھا فلم اڑن کھٹولا سے, جسے گایا تھا لتا منگیشکر نے. اور مجھے آپ سنیں پرورش فلم سے یہ گیت جسے گایا ہے مکیش نے.

جولييت، ليلى مجنون، شيرين اور فرحان، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یار شاید مجھے آیا ہے کیسے دل بھر کا نام جس نے